0: dalu ni iselu e dakun enikeni a gbodo bu enikeni to ba fe da seto yi e ma ja bu enikeni o afaye gba n ba fe buyan e ri pe ati court e bi eni kalu ko ni ti lara e lo e kale e yi radio yin lo le ti ri pe ati gbe ma tabi sani hello hey get to court be ba ti pe wa wole te ti ri pe hello
1: yeah.

Hey, abe ni iti suni. E mama ti sun. Oda eja pele kan si. Te ba ti pe a pe number mi.